Penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kata Jaminan Tenaga Negara terus menjadi keutamaan kerajaan menerusi usaha memperbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar bagi mengukuhkan bekalan tenaga negara. Menurut Kementerian Ekonomi, langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai berdasarkan merit komersial serta potensinya memperluaskan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Tambahnya, pendekatan itu dijangka meningkatkan daya tahan bekalan tenaga, mengukuhkan pelibatan syarikat minyak dan gas tempatan serta mewujudkan lebih banyak pekerjaan bernilai tinggi. Dalam usaha memperkukuh kesejahteraan rakyat, penjimatan hasil penyasaran subsidi RON 95 akan dimanfaatkan bagi memperkukuh pelbagai bantuan dan inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
1: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai wang rahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Pemasangan lampu jalan diod pemancar cahaya LED berkuasa solar bagi menggantikan lampu yang rosak akan dilaksanakan secara bersasar mengikut kesesuaian lokasi dan keperluan teknikal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, keutamaan diberikan kepada kawasan pedalaman serta lokasi yang kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel. Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan terus dinilai bagi memastikan pelaksanaannya berkesan dan memberi nilai terbaik kepada kerajaan serta rakyat.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Tambah beliau, sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak, KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sementara itu, kerajaan sedang memperhalusi pindaan undang-undang bagi menaikkan denda sehingga RM100,000 terhadap individu yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, cadangan itu dibuat susulan kerugian mencecah RM50 juta akibat kecurian kabel membabitkan rangkaian kereta api Tanah Melayu Berhad, KTMB, Prasarana Malaysia Berhad dan projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Kata beliau, kadar denda sedia ada sebanyak RM1,000 tidak lagi setimpal dengan kesalahan berkenaan dan pindaan itu dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching menjelaskan, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengerusi Suruhanjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, juruterbang dan kru kabin tetap menjalani prosedur pemeriksaan keselamatan yang sama seperti penumpang lain di semua lapangan terbang negara. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata, perkara itu susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Beliau berkata siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan juruterbang berkenaan bagi melepasi saringan keselamatan di KLIA.
4: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Beliau berkata AKPS juga menunggu hasil siasatan PDRM sebelum meneliti sama ada terdapat keperluan menambahbaik prosedur pemeriksaan keselamatan sedia ada. Dalam hari itu, polis menafikan dakwaan memberi layanan istimewa kepada peserta RSZ Members 8.0 yang menghimpunkan kira-kira 160,000 peserta dari seluruh negara. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata sebanyak 1,850 saman dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 6 individu ditahan kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Menurut beliau, tindakan penguatkuasaan dilaksanakan tanpa kompromi terhadap mana-mana individu yang melanggar undang-undang.
5: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta ASM member. Sekarang kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Datuk Muhammad Khairi Khairuddin. Luar negara, syarikat minyak utama memperoleh keuntungan berlebihan susulan kenaikan harga minyak akibat perang dengan Iran. Dakwaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump itu dibuat ketika beliau berusaha menangani isu yang boleh menjejaskan sokongan politik menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Kenaikan harga petrol menjadi isu politik penting bagi Trump ketika Parti Republikan bersiap sedia menghadapi pilihan raya pada November dengan Parti Demokrat berusaha merampas semula penguasaan Kongres. Harga purata petrol biasa di Amerika dilaporkan meningkat lebih 37% sejak perang dilancarkan Amerika bersama sekutunya Israel terhadap Iran hujung Februari lalu. Susulan serangan terbaru tentera Zionis di Gaza yang mengorbankan lebih 20 nyawa, Qatar, Mesir dan Turki selaku pengantara gencatan senjata mengutuk keras serangan tersebut. Ketiga-tiga negara berkenaan menyifatkannya sebagai pencabulan berterusan di Gaza, khususnya serangan terhadap kemudahan dan infrastruktur kesihatan serta korban dalam kalangan orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Di Venezuela, angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang melanda pada Jun lalu meningkat kepada 6,125 orang. Demikian dimaklumkan Ketua Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Angka terbaru itu diumumkan beberapa minggu selepas gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang melanda negara itu pada 24 Jun. Beliau berkata hampir 200 bangunan runtuh dalam bencana berkenaan dengan negeri pesisir pantai La Guaira antara kawasan paling teruk terjejas. Penyerang Spanyol Gonzalo Garcia menyertai filem dari Real Madrid sekaligus kembali bergandingan dengan bekas jurulatih Alvaro Arbiola. Media melaporkan pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak bersama Fulham sehingga 2031 dengan kelab Liga Perdana Inggeris itu mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh perjanjian selama setahun lagi. Nilai perpindahan dianggar sekitar 40 juta euro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan kerjasama antara bangsa Kemboja Prat Sokon yang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Dalam perkembangan lain, Trump mendakwa syarikat minyak utama memperoleh keuntungan berlebihan susulan kenaikan harga minyak akibat perang dengan Iran. Dakwaan Presiden Amerika itu dibuat ketika beliau berusaha menangani isu yang boleh menjejaskan sokongan politik menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Kenaikan harga petrol menjadi isu politik penting bagi Trump ketika Parti Republikan bersiap sedia menghadapi pilihan raya pada November dengan Parti Demokrat berusaha merampas semula penguasaan Kongres. Harga purata petrol biasa di Amerika dilaporkan meningkat lebih 37% sejak perang dilancarkan Amerika bersama sekutunya Israel terhadap Iran hujung Februari lalu. Susulan serangan terbaru tentera Zionis di Gaza yang mengorbankan lebih 20 nyawa, Qatar, Mesir dan Turki selaku pengantara gencatan senjata mengutuk keras serangan tersebut. Ketiga-tiga negara berkenaan menyifatkannya sebagai pencabulan berterusan di Gaza, khususnya serangan terhadap kemudahan dan infrastruktur kesihatan serta korban dalam kalangan orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Dianggarkan 1.4 juta penduduk atau kira-kira 2/3 daripada populasi Gaza kekal pada tahap krisis keterjaminan makanan akut atau lebih buruk berbanding sebelum ini. Menurut Timbalan Penyelaras Khas Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Proses Keamanan Asia Barat, Dr. Ramiz Al-Kubarov, lebih 200 ribu orang terus berdepan tahap keterjaminan makanan kecemasan yang diklasifikasikan sebagai klasifikasi fasa keterjaminan makanan bersepadu fasa 4. Analisis itu mengesahkan keterjaminan makanan dan pemakanan kanak-kanak meningkat di seluruh Gaza berbanding penilaian terdahulu. Di Venezuela, angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang melanda pada Jun lalu meningkat kepada 6,125 orang. Demikian dimaklumkan Ketua Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Angka terbaru itu diumumkan beberapa minggu selepas gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang melanda negara itu pada 24 Jun. Beliau berkata hampir 200 bangunan runtuh dalam bencana berkenaan dengan negeri pesisir Pantai La Guaira antara kawasan paling teruk terjejas. Sukan bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Akhir sekali, penyerang Sepanyol Gonzalo Garcia menyertai Fulham dari Real Madrid sekaligus kembali bergandingan dengan bekas jurulatih Alvaro Arbolia. Media melaporkan pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak bersama Fulham sehingga 2031 dengan kelab Liga Perdana Inggeris itu mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh perjanjian selama setahun lagi. Nilai perpindahan dianggar sekitar 40 juta euro.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali bapa kemerdekaan. Siapa? Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih Tunku. #DemiNegara, jumpa lagi.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleh Ahmad Zain menerusi berita Kelantan FM. Isu dadah di Kelantan memerlukan kerjasama dan perhatian khusus daripada Kementerian Dalam Negeri KDN untuk ditangani secara menyeluruh. Pengerusi Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Kelantan Zamak Syari Muhammad berkata, masalah jenayah dadah bukan berlaku di Kelantan semata-mata, sebaliknya ia membabitkan masalah negara. Katanya agensi yang ada autoriti adalah KDN membabitkan penguatkuasaan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM dan pemulihan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nashon Ismail yang memaklumkan hampir tiada kampung yang terlepas dari masalah dadah selain menyifatkan kes dadah di Kelantan serius. Mengulas lanjut katanya, walaupun Menteri KDN memaklumkan masalah dadah di Kelantan serius, namun jika dilihat dari statistik, ia berkurangan tahun ini. Sehubungan itu, pihaknya menyokong plan strategi baharu yang diperkenalkan Polis Kelantan dengan antara lain mewajibkan Ketua Balai Polis menangkap sekurang-kurangnya seorang penagih setiap hari. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan berjaya memindahkan seekor gajah jantan yang dipercayai sering menceroboh masuk ke kawasan kebun dan penempatan penduduk di sekitar kampung Pulau Setelu di Gua Musang pada Ahad. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusof berkata, mamalia terbesar di darat itu dianggarkan berumur lingkungan 15 hingga 18 tahun. Beliau berkata operasi turut disertai 19 anggota termasuk dari Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Sungai Deka, Terengganu dan Kuala Gandah, Pahang. Gajah yang diberi nama Awang Tar Setelu itu berjaya ditangkap pada 23 Julai lepas dan dipujuk keluar menggunakan khidmat dua ekor gajah denak betina bernama Surya dan Indah. Operasi itu bermula pada 9 pagi dan tamat 4 jam kemudian dan gajah itu akan dilepaskan ke habitat asal. Kontijen Kelantan menyasarkan 16 pingat emas, 7 perak dan 11 gangsa pada Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor yang bakal berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Belia Sukan NGO dan Perpaduan Masyarakat Negeri Zamak Syari Muhammad berkata, bagi mencapai sasaran itu, pelbagai program pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun lepas, termasuk menganjurkan Karnival Sukan Kelantan bagi mengenal pasti dan memilih bakat baharu untuk diserap ke dalam program latihan. Beliau berkata atlet turut menjalani latihan berpusat bagi memastikan mereka berada pada tahap terbaik sebelum beraksi di Selangor. Zamak Syari berkata, Kelantan akan menyertai 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan dengan membabitkan 751 anggota kontijen terdiri daripada 582 atlet dan 169 pegawai. Beliau berkata kepada pemberita selepas Majlis Penyerahan Bendera Kontijen Kelantan ke Sukma 2026 di Kota Baru semalam. Beliau berkata penyertaan berskala besar itu juga merupakan sebahagian daripada perancangan strategik negeri dalam membentuk barisan atlet pelapis berkualiti sebagai persediaan Kelantan menjadi tuan rumah Sukma 2028. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Ayo disayangi, bukan disakiti. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.
1: Kanak-kanak perlu disayangi. Jangan sesekali sakiti kanak-kanak. Walau nakal macam mana sekalipun, kena banyak sabar. Sambil-sambil tu, Nuha nak kongsikan ini kejadian berlaku di Melaka kemarin, di mana sepasang suami isteri ini mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Ayer Keroh atas pertuduhan melakukan penganiayaan fizikal terhadap anak kandung perempuan mereka yang berusia 9 tahun bulan lepas. Jadi pengakuan pemandu lori berusia 36 tahun dan isterinya 35 tahun didakwa secara berasingan direkodkan di hadapan Hakim Rohatul Akmal Abdullah. Dan lelaki itu didakwa melakukan penganiayaan fizikal terhadap mangsa, iaitu anak sulungnya, sehingga menyebabkan kecederaan di Taman Satu Kerubung kira-kira 7 malam pada tarikh 19 Julai. Dan pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 ataupun penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Ya Allah, luluhnya hati bila baca benda-benda macam ni. Kan, kadang-kadang yang mana ibu bapa yang ada anak-anak yang agak nakal ni kena banyak sabarlah. Sebabnya bukan senang untuk kita mengawal emosi. Kadang-kadang bila kita balik tu, kita terlalu penat dan kita nak layak kerana anak lagi. Okay? Biasalah, bila dia dalam proses sedang membesar ni, macam-macam dia akan memberontak, dia akan menguji kesabaran melalui tiba-tiba pecahkan itu, kah gotu, kah goni. Tapi kita ni sebagai ibu bapa, janganlah sesekali kita pukul ataupun kita membuat berlaku kekasaran kepada anak-anak kita. Okey, sampai-sampai tu Nuha nak kongsikan, ini adalah di mana hak untuk melindungi kanak-kanak di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Sekiranya berlaku penganiayaan terhadap kanak-kanak dengan berlakunya penderaan fizikal ataupun emosi yang menyebabkan kecederaan ataupun kesakitan kepada kanak-kanak, ataupun mengabaikan kanak-kanak, ataupun membuang kanak-kanak, ataupun mendedahkan kanak-kanak kepada bahaya, ataupun sekiranya ada di antara kalangan pendengar ataupun ibu bapa yang tidak bertanggungjawab ni bertindak cuai sehingga menyebabkan atau berkemungkinan menyebabkan bahaya kepada kecederaan fizikal atau emosi kepada kanak-kanak, ataupun membenarkan kanak-kanak dianiayai, diabaikan ataupun dibuang, didedahkan kepada bahaya oleh orang lain tanpa mengambil tindakan sewajarnya, boleh dikenakan Seksyen 31-1. Boleh dikaitkan sekiranya terdapat petunjuk bahawa masalah tersebut berpunca daripada pengabaian ataupun kecuaian oleh penjaga sehingga menjejaskan kesejahteraan emosi ataupun fizikal kanak-kanak itu sendiri. Jadi sama-samalah kita lindungi kanak-kanak, lindungi masa depan mereka. Jangan sesekali kita diam. Contohnya kalau kita tengok kerap kalilah bunyi anak-anak macam nepek ke, nguak ke, ataupun kita pernah ternampak kita punya jiran, dia punya mak dia mengkasari sangat-sangat yang tidak masuk di akal tu, wajarlah untuk kita bukan busybody sebenarnya, untuk perlindungan kanak-kanak lah. Jadi boleh laporkan ke hotline PDRM 99 untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini ataupun keganasan yang di luar kawalan berlaku kepada kanak-kanak. Okey, jadi mungkin ada antara kalangan pendengar kita ni yang sedang mengalami ataupun macam bila mikir mula ke, kadang-kadang kita akan ada waktu di mana kita luar kawalan maruh anak tiba-tiba naik tangi ko. Okey, kena banyak-banyak selawat istighfar lah. Gitulah deh, dia jadi ibu bapa gak. Kadang-kadang kita punya emosi ni tak tentu hala, sukar dikawal sebab kita manusia biasa, betul tak? Jadi ingat, berfikir dulu sebelum bertindak. Okey, dengan itu mari sama-sama kita dengarkan persembahan dari Zin Nakal dan Yoni Boy, iaitu Sakit Sakit Sekali. Terus layan gurale, aduh sokmo.

0: tahukah anda tentang terowong lebuh raya pertama Malaysia, iaitu terowong lebuh raya Kuala Lumpur Karak yang berukuran sepanjang 950 meter di Genting Sempah Pahang dengan kos perbelanjaan 1.4 juta dan dirasmikan pada 7 Januari 1978 yang menghubungkan kawasan di antara Gombak, Selangor dan Genting Sempah Pahang. Terletak di Banjaran Titiwangsa, merupakan sebahagian daripada projek pembinaan lebuh raya Kuala Lumpur Karak yang telah memendekkan perjalanan pengguna dari sebelah pantai barat ke pantai timur semenanjung Malaysia. Tempoh pembinaan lebuh raya ini bermula dari Disember 1974 sehingga pertengahan tahun 1979. Pada awal pembinaannya, terowong ini merupakan terowong tunggal dengan dua lorong sahaja sebelum terowong tambahan dibina pada tahun 1995, iaitu ketika kerja menaik taraf lebuh raya Kuala Lumpur Karak kepada lebuh raya ekspres empat lorong dilaksanakan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najih.
1: Setia bersama Kelantan FM.

0: Terus dengar Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Sambil-sambil tu, Nuha nak kongsikan kepada anda, ramai juga yang bertanya di live TikTok tadi, kenapa lain di radio tak buat apa, nak jelas deh bunyi kukak-kukak. Nuha nak wayak lah ni. Ada gangguan siaran di mana kerja-kerja menaik taraf sistem antena di Menara Pemancar RTM Wakaf Cik Yeh di Kota Baru telah dilaksanakan pada 2 sehingga 5 Ogos, iaitu berakhir pada esok hari, hari Rabu. Jadi mungkin di sepanjang tempoh tersebut, siaran Kelantan FM 102.9 di kawasan Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat, Bacok, Pasir Putih dan juga Macang akan alami gangguan kualiti siaran. Jadi pendengar boleh terus mengikuti siaran melalui RTM Klik. Kalau nak lebih senang, muat turun je aplikasi RTM Klik. Boleh dengar bila-bila masa di mana sahaja anda berada. Ataupun boleh layari portal Radio RTM. Ataupun boleh ikuti live di Facebook Kelantan FM dan juga live di TikTok Kelantan FM. Jadi segala kesulitan ini amat-amat kami kesali. Terima kasih atas kesabaran dan kesetiaan anda kerana sentiasa bersama Kelantan FM. Aduh, sokmo.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Cadangan mewujudkan jawatan timbalan exco di Negeri Sembilan bagi beberapa portfolio sedang dipertimbangkan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim. Menurut beliau, cadangan itu merupakan pendekatan baharu dalam pentadbiran kerajaan negeri, namun jumlahnya belum diputuskan. Mengenai jawatan exco pula, Dato' Ismail berkata secara keseluruhannya ia akan diisi dengan beberapa adun parti komponen. Ketua Polis Daerah Tawau Yang Baharu ACP Rusdi Mat Yusoh nekat meneruskan legasi kecemerlangan kepimpinan terdahulu di daerah itu selari dengan aspirasi pucuk pimpinan PDRM. Beliau yang sebelum ini menjawat Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Sabah berkata jawatan yang dipikul merupakan satu amanah besar. Ia perlu dilaksana dengan keikhlasan dan rasa tanggungjawab. Dua pelajar sekolah maut selepas motosikal dinaiki terbabit dalam kemalangan melibatkan tiga kenderaan di kilometer 119 Jalan Kuala Lumpur, Kuantan. Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Muhammad Nashim Bahrun berkata, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku ketika mangsa dalam perjalanan dari Bandar Temerloh menuju ke Cenomaran. Kedua-dua pelajar meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat dibawa ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh untuk bedah siasat. Di Pulau Pinang, bomba mengambil masa hampir 4 jam untuk memadamkan kebakaran sampah di tapak pelupusan sisa pepejal Pulau Burung. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM Pulau Pinang, John Sago Francis memaklumkan, operasi pemadaman dibahagikan kepada dua sektor. Jengkaut turut digunakan bagi membolehkan kerja membongkar sisa pepejal dilakukan dengan lebih berkesan serta mengekang kebakaran daripada meribak. Luar negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam pembunuhan orang awam di Gaza. Kemudahan kesihatan mesti dilindungi daripada serangan, tegas Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong PBB Farhan Haq. Serangan berterusan sepanjang minggu lalu mengakibatkan puluhan nyawa terkorban termasuk kanak-kanak. PBB turut memberi amaran kekurangan dana mengakibatkan bekalan ubat-ubatan dan peralatan perubatan semakin berkurang. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa serangan Israel terhadap kemudahan perubatan di Gaza dihentikan serta-merta selepas serangan yang memusnahkan sebuah tempat penyimpanan penting dan bekalan asas. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, meskipun kecatan senjata masih berkuasa, keadaan keselamatan di wilayah itu kekal tidak menentu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Yep, jadi beberapa hari lagi kita bakal menyambut Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan. Jadi sambil-sambil tu, Nuha nak kongsikanlah kepada anda antara tempat-tempat bersejarah dalam Malaysia yang macam siapa-siapa nak pergi bercuti ke ataupun nak pergi bawa anak bini ke. Bolehlah jadikan sebagai list untuk tempat bersejarah untuk anda tuju. Jadi Malaysia ni ada banyak sangat tempat bersejarah yang menarik yang merangkumi zaman prasejarah, kegemilangan Kesultanan Melayu, era kolonial sehinggalah detik kemerdekaan negara. Jadi di sini Nuha nak kongsikan antara senarai tempat bersejarah popular di Malaysia mengikut negeri dan juga kategori. Okey, antaranya terletak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu bangunan Sultan Abdul Samad, bangunan ikonik bercirikan seni bina Moorish yang siap dibina pada tahun 1897. Ia merupakan simbol pentadbiran era British dan lokasi strategik di hadapan dataran merdeka. Manakala selain daripada bangunan Sultan Abdul Samad, ada juga Tugu Negara di mana monumen gangsa yang dibina untuk memperingati prajurit tanah air yang gugur demi mempertahankan kedaulatan negara. Selain daripada itu juga ada Muzium Diraja, iaitu Istana Negara Lama terletak di Kuala Lumpur juga, iaitu di mana kediaman rasmi bagian di Pertuan Agong dari tahun 1957 sehingga 2011 yang kini dibuka sebagai Muzium Awam. Itu adalah antara tempat-tempat bersejarah yang boleh kita kunjungi dan lawati di Kuala Lumpur lah. Dan ini bandaraya bersejarah yang terletak di Melaka, iaitu Kubu Pertahanan Peninggalan Portugis yang dibina pada tahun 1511, pintu gerbang Porta de Santiago yang merupakan sebahagian kecil struktur lama yang masih lagi utuh. Selain daripada itu juga ada The Statues and Dash Square, iaitu di mana bangunan pentadbiran warna merah ikonik yang dibina oleh pihak Belanda pada tahun 1650 menjadikannya antara bangunan Belanda tertua di Asia Tenggara. Dan ini terletak di Bandar Hilir Melaka juga, iaitu Muzium Istana Kesultanan Melaka merupakan replikasi Istana Kayu Melaka abad ke-15 berdasarkan huraian dalam naskah sejarah Melayu. Itu adalah antara tempat bersejarah yang boleh anda pergi untuk bawa anak bini ke, sambil-sambil pergi bercuti ke, cerita dekat anak-anak ke, seronok sebenarnya. Dan ini pula nak kongsikan tempat bandaraya bersejarah yang ada di Pulau Pinang, iaitu terletak di Georgetown, iaitu tapak warisan dunia UNESCO, terkenal dengan kawasan rumah kedai kolonial yang terpelihara kuil-kuil purba dan juga rumah kongsi. Dan selain daripada itu ada Fort Cornwallis, iaitu kubu pertahanan terbesar di Malaysia yang dibina oleh Francis Lai dan pihak British pada akhir abad ke-18. Dan itu antara bandar bersejarah yang terletak di Pulau Pinang. Seterusnya, di Perak dan juga Kedah ada terletak di Lenggong, iaitu ada tapak arkeologi dunia UNESCO yang menyimpan rahsia prasejarah. Jadi di tempat itulah di mana tempat penemuan rangka Perak Man, antara rangka manusia purba paling lengkap di Asia Tenggara. Seterusnya, di Kelly Castle, sama juga di Perak, istana tidak siap bermisteri yang mula dibina pada awal tahun 1900 oleh seorang peladang getah dari Scotland, William Kelly Smith. Dan juga ini terletak di Sabah dan juga Sarawak, iaitu namanya Fort Margarita Kuching, kubur yang dibina pada tahun 1879 oleh Charles Brooke, iaitu Raja Putih Sarawak, untuk melindungi bandar daripada serangan Lanun. Jadi selain daripada Fort Margarita, ada Niah National Park turut sama terletak di Miri Sarawak,
tapak warisan UNESCO disenaraikan pada 2024 yang membuktikan penempatan manusia awal sejak puluhan ribu tahun dahulu. Jadi itu adalah antara tempat-tempat bersejarah yang boleh anda lawati ataupun boleh anda kunjungi. Jadi tak lama lagi, beberapa hari lagi lah untuk kita menyambut Hari Kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan. Jadi sama-sama lah kita menyemai semangat patriotisme dalam kalangan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan juga saing-saing. Jadi sama-samalah kita pakat beli bendera belako, pakat letak dekat kereta, gantung di rumah. Dan juga Nuha sangat-sangat macam tertarik bila tengok ada di kawasan kejiranan yang memang semangat betul untuk dia sambut Hari Kemerdekaan, di mana setiap rumah tu dihiasi dengan bendera Jalur Gemilang. Lepas tu dihias dengan macam-macam rupa bentuk lah yang memang kalau kita tengok tu daripada rumah ke rumah tu, daripada segi pertandingan lah kita katakan, ada yang buat pertandingan dan juga macam benda tu seronok. Dia macam menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan jiran-jiran dan juga masyarakat sebenarnya. Dan itu adalah antara teladan yang perlu kita ikuti. Okey, baik. Sekejap lagi kita akan berhibur dengan lagu dari Anak Kampung, Jimmy Palikat dan One Nation. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dari persembahan dari Banfes. Kita punya Malaysia, terus layan ku galik. Aduh, sokmo.

Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Baik, sambil-sambil tu Nuha nak kongsikanlah ini kejadian yang berlaku di Kuala Terengganu, di mana seorang ibu nekat meredah api untuk mengejutkan anak sulungnya. Mana tengah tidur, namun usaha itu berakhir dengan tragedi apabila lelaki terbabit ditemui maut dalam kebakaran rumah di Kampung Gongtok Nasik Malaysia tadi. Jadi Sharifah Yusof, 59 tahun ni, berkata insiden kira-kira jam 10.50 malam itu berlaku ketika beliau bersama suami Abdul Rashid, 64 tahun, sedang tidur di tingkat bawah. Manakala mangsa Abdul Latif Abdul Rashid, 41 tahun, tidur bersendirian dalam bilik di tingkat atas. Jadi kata beliau hanya tersedar apabila terdengar jeritan orang ramai bahawa rumah sedang terbakar dan meminta mereka sekeluarga segera keluar menyelamatkan diri. Okey, jadi kita katakan sama-samalah kita beringatlah yang mana nak pergi ambil anak sekolah ke ataupun nak settle urusan penting ke, jangan sesekali tinggalkan dapur ketika kita tengah masak. Kalau kita nak tubik sekejap je, depan tu je deh, nak ambil cili ke, nak ambil lada ke, tutup dulu sebab kita tak tahu apa sahaja kemungkinan yang akan berlaku. Dan jangan lupa untuk periksa pendawaian elektrik yang rosak. Kadang-kadang kita tak alert sebenarnya benda-benda yang macam daripada segi pendawaian elektrik. Kita anggap macam benda tu remeh-temeh, tapi sebenarnya benda tu lah yang akan memberikan mudarat kepada kita. Selain itu, elakkan soket elektrik terlebih beban. Dan kalau anda perasan sebenarnya setiap soket-soket elektrik ni, dia dah ada takat limit dia. Yang ni boleh guna untuk heater ke tidak, yang ni hanya boleh digunakan untuk kipas ataupun untuk watt-watt yang rendah sahaja. Jadi kena peka, kena baca setiap takat limit yang berada di belakang soket elektrik tu ataupun di belakang plug elektrik yang kita gunakan tu. Dan juga Nuha nak berpesan kepada pendengar, kena sediakan alat pemadam api di rumah. Bukan di sekolah saja, bukan di tempat kerja saja. Sebenarnya pemadam api ni sangat-sangat penting. Lagi-lagi bila kita berada dalam suasana ataupun kita tak minta sebenarnya deh kebakaran ni berlaku, tapi kita kena taruh cedek, orang kata deh. Dan juga tolong pasang pengesan asap jika mampu. Ini kita katakan macam canggih lah sikit. Kalau nak lebih selamat dan lebih terpelihara ataupun terjaga, bolehlah anda dapatkan pengesan asap. Jadi walaupun kita dalam keadaan tidur ataupun tak sedar ke, so kita boleh membuat kita macam sedar lah apa-apa sahaja asap yang datang. Daripada contohnya lupa untuk tutup dapur gas di rapur ke, okay. Dan selain daripada itu, pastikan laluan keluar kecemasan sentiasa mudah keluar masuk, okay. Kadang-kadang pintu dekat rumah kita alik belakir tu, pintu dapur tak jadilah, kelok rosok lah, kena tubik kot pintu ruangan depan sahaja. Jangan gitu, sebab kita kena sentiasa ingat sebarang kemungkinan ni boleh berlaku. Lagi-lagi bila di rumah kita tu ada golongan yang istimewa ataupun ada kanak-kanak ke, nyanyo lah, okay. Walaupun kita dah selalu dah berhati-hati, dah berwaspada, tapi malang itu tidak berbau. Jadi sama-samalah kita beringat, kalau tengah masuk tu, nak pergi depan semata je, jirai bagi sale, nak bagi kuih, nak bagi itu ini, tolong padamkan dulu. Tak kisahlah walaupun 3 saat ke, okay. Sebab je dengar benda-benda yang kita pandang remeh gitu, walaupun pergi semeta ya, bukannya lama pun, boleh sebarang kemungkinan yang tidak diingini boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Jadi pakar-pakarlah kita beringat. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dari persembahan Nora, iaitu Joget Kelantan. Terus layan Gugali. Aduh, semua.

0: lah tu. Lampu kuning nak merah lah tu. Selulah selu buat kata berhenti.
1: Aloh, nyodek.
0: Tak deh. Abang Muin, tak deh. Berhenti.
2: Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya. Kelantan.

Peralihan tenaga boleh baharu perlu dipercepat, kurangkan kebergantungan fosil. Kapasiti industri automotif negara terus kukuh kedudukan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Negara, bekalan beras negara kekal stabil dan mencukupi dengan jumlah stok fizikal mencecah lebih 1.23 tan metrik setakat 30 Jun lalu, sekaligus cukup untuk menampung keperluan domestik selama 6.19 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, daripada jumlah itu, 200 ribu tan metrik merupakan stok penimbal beras negara yang dikendalikan Padi Beras Nasional Berhad, Bernas, manakala baki hampir 1.04 juta tan metrik ialah stok dagangan.
1: Kita selalu memastikan beras ni sebagai makanan ruci utama. Kita mengekalkan stok penimbal beras fizikal yang dikendalikan oleh Bernas serta stok dagangan yang mampu bertahan sekurang-kurangnya 6 bulan sekiranya berlaku krisis bekalan global yang mendatang.
0: Penjelasan itu menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Pelajar yang menjalani latihan industri dipantau berterusan bagi menjamin keselamatan, kebajikan dan mengelak eksploitasi. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, pemantauan dilakukan peneliti akademik dan industri menerusi lawatan fizikal atau dalam talian serta semakan berkala.
2: Kita siapkan dahulu pelajar tersebut dengan mewajibkan mereka mengikut taklimat dan juga kursus persediaan latihan industri sebelum ditempatkan di satu-satu organisasi. Jadi pelajar tersebut sudah pun kita persiapkan. Kita juga lihat bagaimana taklimat ini turut merangkumi aspek-aspek keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan, KKP, pengurusan risiko, penggunaan peralatan perlindungan diri, PPE, prosedur kecemasan, hak dan tanggungjawab pelajar, etika profesional, serta saluran pelaporan jika sebarang insiden perlu dilaporkan.
0: Beliau memaklumkan hanya organisasi yang memenuhi keperluan keselamatan dipilih bagi latihan industri dalam bidang berisiko tinggi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Profesor Emeritus Dr. Muhammad Rezwan Othman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN terus meneliti perkembangan antarabangsa berkaitan kecerdasan buatan AI dan hak cipta. Timbalan menterinya, Datuk Fuziah Saleh menjelaskan, penelitian itu dilaksana menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO, bagi memastikan kerangka perundangan negara kekal relevan dengan perkembangan teknologi semasa. Menurut beliau, antara pendekatan yang diteliti termasuk langkah yang dilaksanakan oleh Jepun, Singapura dan Kesatuan Eropah.
3: Perhatian KPDN tertumpu kepada keperluan penyesuaian kerangka perundangan sedia ada. Usaha ini diterjemah melalui pelaksanaan siri libat urus bersama pelbagai pemegang taruh bagi memastikan sebarang pendekatan dasar atau perundangan yang dipertimbangkan kelak bersifat seimbang.
0: Usaha itu bertujuan memastikan undang-undang negara terus relevan dengan perkembangan AI sambil melindungi hak cipta dan menyokong pertumbuhan industri kreatif tempatan. Malaysia mempunyai kapasiti pemasangan dan pengeluaran automotif yang kukuh melibatkan pengeluar nasional, antarabangsa serta syarikat pemasangan pihak ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Ghani memberitahu beberapa syarikat pengeluar kenderaan turut melaksanakan pelaburan fizikal menerusi pembinaan kilang pemasangan tempatan.
4: Kerajaan akan terus memantau tahap penggunaan kapasiti sedia ada dan memastikan setiap pelaburan baru benar-benar menyumbang kepada peningkatan nilai tambah domestik, pembangunan vendor tempatan, pemindahan teknologi dan pengujudan pekerjaan berkemahiran tinggi serta mengukuhkan aktiviti ekspor.
0: Jelas beliau, langkah itu juga dapat mengoptimumkan kapasiti pengeluaran sedia ada di samping mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama industri automotif. Malaysia perlu mempercepat usaha peralihan kepada tenaga boleh baharu bagi mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil import. Penasihat Penyelidik Institut Penyelidikan Khazanah, Profesor Dr. Jomo Kwame Sundara menjelaskan, langkah itu penting berikutan ketidaktentuan geopolitik yang menjejaskan keselamatan bekalan tenaga. Perkembangan itu di Selat Hormuz membuktikan Malaysia perlu mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga import dan memanfaatkan sumber domestik. termasuk tenaga solar yang mempunyai potensi besar.
5: Kita tidak boleh hanya bergantung kepada sumber-sumber penjanaan elektrik itu yang diimport. Kita mesti gunakan bahan-bahan dalam negeri. Dan apalagi dengan cahaya suria, cahaya matahari. Tidak ada siapa yang boleh ambilnya, kan? Jadi dengan itu kita menggunakan lebih banyak misalnya panel solar. Kita tidak perlu import bahan petroleum ataupun gas yang begitu banyak.
0: Jelas beliau, usaha itu perlu disokong dengan dasar yang berkesan dan diselaraskan dengan dasar lain bagi memastikan penggunaan tenaga boleh baharu dapat diperluas tanpa halangan. Cadangan 8 anggota Kongres Amerika Syarikat untuk menggantung dana latihan ketenteraan Malaysia dijangka tidak menjejaskan hubungan pertahanan kedua-dua negara. Pensyarah Jabatan Strategi Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Profesor Dr. Adam Leong Kok Wee berkata, Malaysia kekal sebagai rakan strategi penting Amerika berdasarkan kedudukan strateginya di Selat Melaka dan Laut China Selatan. Kerjasama pertahanan akan terus diperkukuh menerusi latihan bersama dan usaha menjaga keselamatan maritim serantau. Berita seterusnya. Tiga rakyat Malaysia ditahan polis Thailand selepas disyaki membawa 87 kilogram dadah jenis syabu bernilai 4.3 juta ringgit ketika menaiki kereta api dari Bangkok ke Hat Yai. Jurucakap polis Thailand memaklumkan dadah itu ditemukan dalam 3 beg pakaian dan 3 beg galas menerusi operasi bersepadu di stesen Hat Yai. Dadah berkenaan dipercayai untuk diserahkan kepada sindiket pengedaran di Malaysia dan setiap suspek mengaku dijanjikan upah RM8,000 seorang. Polis kini giat mengesan dalang serta rakan subahat yang dipercayai terbabit dalam sindiket pengedaran dadah rentas sempadan itu. Kes kini disiasat mengikut Undang-Undang Dadah Thailand. 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen ditahan kerana disyaki bersubahat menggodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan dan kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, kelima-lima suspek termasuk seorang wanita itu ditahan semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Turut disita 5 unit telefon bimbit milik suspek dan semua suspek akan direman di Mahkamah Magistrik Putrajaya hari ini. Di Johor, 3 lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan kes penemuan mayat seorang lelaki yang dibungkus dan dililit dengan jaring di Sungai Tanjung Sembrong, Parit Raja, Batu Pahat. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Ho Chuan Huat berkata, motif pembunuhan dipercayai berkaitan hutang. Ketiga-tiga suspek berusia antara 26 hingga 40 tahun ditahan dalam beberapa serbuan di sekitar Batu Pahat semalam. Kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Ke perkembangan luar negara, gabungan 25 negeri dan wilayah berstatus Commonwealth di Amerika Syarikat memfailkan saman di Mahkamah Perdagangan Antarabangsa negara itu bagi menghalang usaha terbaru pentadbiran Presiden Donald Trump mengenakan tarif global secara menyeluruh antara 10 hingga 12.5%. Mereka mendakwa cabang eksekutif cuba merampas kuasa percukaian Kongres secara tidak berperlembagaan dengan menegaskan keseluruhan kuasa mengenakan cukai terletak pada Kongres. Saman itu dibuat bagi memohon mahkamah mengisytiharkan tarif berkenaan sebagai tidak sah dan membatalkannya. Aliran trafik di dua laluan maritim utama iaitu Selat Bab El Mandeb serta Selat Hormuz kekal hampir tidak berubah. Walaupun perkembangan rundingan antara Washington dan Tehran masih belum jelas, data firma penjejakan maritim Kapler menunjukkan 20 kapal terdiri daripada 12 kapal tangki dan 8 kapal kargo telah melalui Selat Bab El Mandeb semalam, yang merupakan angka sama pada hari sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peralihan tenaga boleh baharu perlu dipercepat, kurangkan kebergantungan fosil. Kapasiti industri automotif negara terus kukuh kedudukan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan.

0: dekat dari filem Andas. Lagu lama ni Pak Doh, 70 hari begitulah saya ingat Kak Angohnya.
1: Lagu lama.
0: Lagu lama. Jadi Kak Angoh agak supaya dekat kau kita terhibur lah boleh leh. Lagu-lagu lama ni kata boleh mengembalikan nostalgia kita lah Pak Doh.
1: Jadi adik akak kita, jangan lupa tema Merdeka kita tahun ni adik akak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Jadi lo ni pokok angguh dah tengok Pak Dom. Meriah dah demo bahagia promo-promo Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati ni. Ada demo buat banner, ada demo buat logo. Lepas tu ni duk tengok semangat-semangat lo ni demo duk buat program larian larian merdeka kau panggil. Larian merdeka.
1: Larian merdeka.
0: Di tempat masing-masing lah, di daerah masing-masing. Alhamdulillah kita harap-harapnya apa ni berjalan dengan lancar lah aktiviti-aktiviti demo tu. Tak kira lah di kampung kau di mana, kau buat je aktiviti-aktiviti yang bertemakan kepada bulan kemerdekaan.
1: Comel lah. Jadi kita menyokong sangat-sangat lah, RTM Kelantan menyokong sangat-sangat aktiviti-aktiviti adik kakak nak buat. Betul. Yang melibatkan kemerdekaan. Tak kira lah siapa dia kita pun, persatuan kau, persatuan perumahan kau, orang kampung kau, ataupun set-set mutu kau. Jadi ada program yang memberi kesedaran kepada kita untuk sambut merdeka ni. Bila sampai musim merdeka ni, makanya demo-demo ni buat program-program ni.
0: Fun run ke, fun walk ke.
1: Menunjukkan bahawa kesedaran kita kepada tanah air kita. Jadinya, pada nak ucap tahniah jugalah kepada pasukan-pasukan ataupun kumpulan-kumpulan kelab-kelab motosikal.
0: Dia buat ke dia pada?
1: Rock and Roll kumpulan kelab. Rock and Roll kumpulan kelab motosikal Hot Soho di Kelantan lah ni.
0: Ya, dia buat nama.
1: Sempena Hari Merdeka ni, dia nak keliling satu Malaysia. Seluruh Malaysia. Jadi perancangan dia nyo dengan anggota-anggota Rock and Roll ni, di bawah kepimpinan presiden dia Rafizi lah. Dia merancang dah, musyarat dah, pok dia akan keliling Malaysia sempena
0: bulan merdeka.
1: Bulan merdeka, hari sempena merdeka, sambut hari merdeka. Jadi nak iah motor-motosikal dia tu dengan penuh dengan berdego.
0: Dia pusing. Dia pusing seluruh, Malaysia. Seluruh semenanjung ni. Daripada Perlis, Perak, turun Pakuan, naik sampai Kelantan mula.
1: Satu dia nak pusing, dia panggil Ride Melaya Merdeka. Ride Melaya Merdeka Rock and Roll.
0: Aduh
1: tu dia. Jadi gitu lah, apalah kita sokong lah. Asalkan ada semangat nak buat program-program membayangkan dan juga memberi maksud betapa kita sayangkan negara kita. Memberi maksud bahawa seluruh rakyat Malaysia sedar bahawa kita lah ni berada di bulan kemerdekaan. Buatlah gapo-gapo. Dah kita sokong.
0: Kita sokong. Bahagian motor, buat cara bahagian motor.
1: Bahagian motor, buat cara bahagian motor.
0: Bahagian larian.
1: Buat larian.
0: Buat larian. Dia mau nak belarak buk, buat belarak buk.
1: Buat belarak buk. Macam-macam benda kita boleh buat. Pentingnya semangat dan juga kesedaran kita.
0: Betul.
1: Bulan kemerdekaan ni, mari kita semarakkan bulan kemerdekaan kita. Betul.

0: Kita nak bagi laluan kepada berita. Nanti kita nak teruskan lagi untuk anda, dan kita terus kekal bersama kami. Sorry, tak ada berita.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Strategi 3 peringkat akan dilaksanakan bagi menstabilkan bekalan dan harga makanan negara susulan pergolakan di Asia Barat. Strategi itu merangkumi langkah jangka pendek, sederhana dan panjang bagi mengurangkan kos, meningkatkan pengeluaran serta memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin, untuk langkah jangka pendek, kerajaan memberi pengecualian sementara cukai, jualan dan perkhidmatan bagi baju pertanian tertentu sehingga 31 Disember 2027. Graduan TVET yang masih belum memperoleh pekerjaan digesa memanfaatkan portal My Future Jobs bagi meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramadan berkata, portal itu menawarkan pelbagai peluang pekerjaan daripada majikan dari seluruh negara dan mampu menjadi platform terbaik bagi graduan memulakan kerjaya. Laporan keberkesanan projek rintis program kesedaran kesihatan mental remaja yang dijangka siap September ini akan menjadi asas kepada penambahbaikan modul sebelum ini diperluas ke seluruh Selangor. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Jamaliah Jamaluddin berkata, pendekatan itu memastikan setiap penambahbaikan dibuat berlandaskan data serta pengalaman sebenar pelaksanaan di sekolah sekaligus menjamin keberkesanan modul apabila dilaksanakan secara lebih meluas. JPJ Terengganu mengesyorkan penganjuran program permotoran menetapkan spesifikasi teknikal minimum terhadap motosikal peserta sebagai syarat penyertaan bagi meningkatkan tahap keselamatan dan membudayakan pematuhan standard kenderaan. Pengarahnya Muhammad Zamri Samion berkata, penetapan tanda aras terhadap spesifikasi motosikal perlu dilaksanakan bagi memastikan hanya motosikal yang memenuhi syarat keselamatan dibenarkan menyertai sesuatu program. Langkah itu diyakini mampu membudayakan aspek keselamatan di samping meningkatkan kualiti penganjuran program. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam pembunuhan orang awam di Gaza dan menegaskan kemudahan kesihatan mesti dilindungi daripada serangan. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agung PBB Farhan Haq mengesahkan serangan berterusan sepanjang minggu lepas mengakibatkan puluhan nyawa terkorban termasuk kanak-kanak. Serangan Zionis terhadap kemudahan perubatan di Gaza turut dikecam Pertubuhan Kesihatan Sedunia dengan menggesa serangan perlu dihentikan serta merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: menjelaskan, pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qira'atus sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu an telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu Mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan." Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: dimulakan dengan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
1: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Cari tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan holistik.
0: Tambah beliau, prosedur dan kawalan keselamatan di pintu masuk lapangan terbang sedang diteliti bagi mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh dieksploitasi sindiket penyeludupan dadah. Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguat kuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Beralih ke perkembangan laporan sidang Dewan Negara, strategi tiga peringkat dilaksanakan bagi menstabilkan bekalan dan harga makan negara susulan pergolakan di Asia Barat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin menjelaskan strategi itu merangkumi langkah jangka pendek, sederhana dan panjang bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara.
2: Memperuntukkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP bagi musim penanaman 2026 yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 satu hektar. Kenaikan ini melibatkan tambahan dana sekitar RM40 juta yang memanfaatkan hampir 200 ribu pesawah padi. Sebagai bantuan tambahan, kerajaan turut memperkenalkan insentif penuaian sebanyak RM50 untuk satu hektar semusim pada tahun lalu bagi meringankan beban kenaikan kos input. Menaikkan kadar bantuan tunai budi agri komoditi daripada RM300 kepada RM400 sebulan mulai bulan April 2026. Inisiatif ini merupakan kali kedua panduan tersebut telah dinaikkan susulan krisis ini dan mengekalkan pemberian subsidi diesel nelayan dengan kadar RM1.65 satu liter kepada vessel zon APC. Menerusi langkah ini, kerajaan dapat memastikan agar kapasiti tangkapan ikan dikekalkan dan kepacikan nelayan adalah dilindungi.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Wira Dr. Hatta Mat Ramli. Seramai 1.11 juta pekerja gig di seluruh negara berdaftar dan dilindungi bawah skim Lindung Kendiri Berkeso setakat 30 Jun lalu. Daripada jumlah itu, 129,102 merupakan pekerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, setakat 6 bulan pertama tahun ini, skim tersebut merekodkan 4,507 penerima faedah membabitkan bayaran keseluruhan RM15.19 juta.
3: Kadar caruman yang perlu dicarum adalah berjumlah ringgit Malaysia RM120 setahun. Dari tempoh Januari hingga 30 Jun 2026, seramai 48,180 orang wanita telah mencarum di bawah skim lindung kasih di seluruh negara. Dalam tempoh yang sama, bayaran faedah yang telah dibayar adalah berjumlah ringgit Malaysia RM2.55 juta, melibatkan 3,358 orang wanita.
0: Jelas beliau, faedah yang disediakan antaranya hilang upaya kekal, elaun keuzuran dan pengurusan mayat. Keberadaan lebih 21,000 rakyat Malaysia di 14 negara yang terjejas konflik sentiasa dipantau bagi persediaan operasi evakuasi jika diperlukan. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni memaklumkan pelan evakuasi diselaraskan bersama kementerian dan agensi berkaitan, pertubuhan bukan kerajaan, agensi pelancongan, pengendali umrah dan tentera udara diraja Malaysia bagi memastikan kesiapsiagaan. Penjelasan itu menjawab soalan tambahan Senat Musoda Ahmad di Dewan Negara. Berita seterusnya. Penganjur program permotoran disaran menetapkan spesifikasi teknikal minimum motosikal sebagai syarat penyertaan bagi meningkatkan keselamatan. Demikian menurut pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu, Muhammad Zamri Samion. Penetapan standard itu penting bagi memastikan hanya motosikal yang memenuhi syarat keselamatan dibenarkan menyertai program.
4: Jadi spesifikasi motosikal ini sepatutnya mungkin boleh diletakkan satu tanda aras. Sekiranya ingin menyertai program sebegini, you all mesti mematuhi asas minimum supaya mereka layak untuk masuk ke kawasan compartment event. Begitu sebagai contoh. Jadi benda-benda ini yang sebenarnya dilihat sebagai tindakan yang kita boleh mendorong dan membudayakan keselamatan. Sebab kita faham event sebegini untuk gathering, berkumpul, happening. Jadi bila kita ada insert benda-benda yang positif, dan ia akan boleh meningkatkan lagi kualiti program itu.
0: Muhammad Zamri Samion. Sementara itu, Ketua Seksyen Pengurusan Perdemaan Darah Bahagian Perolehan Darah Pusat Darah Negara Dr. Nur Hafiz Zaharun menegaskan himpunan permotoran seharusnya dimanfaatkan sebagai platform yang memberi impak positif termasuk penganjuran kempen menderma darah sekaligus membantu meningkatkan bekalan darah negara.
5: Komuniti pemotoran boleh menjadi penerima darah yang aktif dan konsisten dengan menjadikan aktiviti penerima darah itu sebagai salah satu aktiviti wajib bagi kelompok pemotoran tersebut. Kita menggalakkan grup pemotoran ini untuk hadir ke Pusat Darah Negara untuk menderma secara berkumpulan.
0: Beliau berkata demikian selepas ditemu bual dalam program Bual Bicara Selamat Pagi Malaysia di Angka Seperi Kota Media. Beralih ke perkembangan RAZ Members 8.0, orang ramai berpendapat program itu tidak seharusnya dijadikan medan berlumba atau melakukan aksi berbahaya di jalan raya dan berharap aspek keselamatan terus menjadi keutamaan sekiranya penganjuran program itu diteruskan. Ikuti reaksi Puteri Nur Farhani Syamila Muhammad Saifuddin, Nur Fitri Suhaira Muhammad, Nur Umairah Nasuha Kamaruzaman dan Ain Sofia Azahra Muhammad Rosi.
6: Program RAZ member ni rasanya tak perlu pun. Tapi kalau nak teruskan juga, saya rasa dari aspek keselamatan tu perlu lebih mendalam lah. Sebab motosikal tu kan, kita kalau tak check sebelum guna tu, nanti banyak risiko lah yang bakal terjadi.
7: Macam bagi yang pelajar-pelajar apa semua, perlu berhati-hati, minta kebenaran ibu bapa dulu sebelum nak pergi RAZ member tu.
8: Saya rasa untuk elakkan masalah accident tu, maybe kita kena lebih titik beratkan keselamatan. Macam kalau sebelum, mungkin kena ada servis dulu ke motor tu, dan semasa pula janganlah kita buat aksi-aksi ganas dan jadikan satu konvoi tu tempat kita berlumba atau buat aksi.
9: Keburukan dia banyak kematian setiap tahun. Apabila berlakunya RAZ member, mesti akan ada kematian. Dan bagi saya, dari aspek keselamatan perlulah kita kuatkan lagi. Contohnya macam penjagaan yang ketat dan dana yang sesuai untuk RAZ members.
0: Sukan rombakan bergu badminton lelaki yang dilaksanakan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Harry Iman Pirangadi perlu dilihat secara positif yang tidak wajar dinilai terlalu awal. Bekas pemain bergu campuran negara Tan Kian Ming berpendapat gandingan baharu berkenaan adalah berada pada tahap tertinggi secara individu seperti Aaron Tai dan Aaron Chia, namun memerlukan tempoh untuk membina keserasian. Sementara itu, pemain badminton perseorangan lelaki negara Justin Ho tidak gentar berdepan pemain terbaik dunia pada Kejohanan Badminton Dunia 2026. Malah menyifatkan penampilan sulungnya di kejohanan itu sebagai peluang menguji kemampuan di pentas tertinggi. Menurut Justin, persiapan bersama jurulatih turut mengambil kira prestasi dalam beberapa kejohanan sebelum ini sebagai proses penting untuk meningkatkan prestasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. $1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato Abdul Razak bin Dato Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishaq, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi Berita Kelantan FM. Kerajaan negeri sedang kiat mempromosikan pelancongan berasaskan perubatan secara agresif di Kelantan. Exco Pelancongan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, Datuk Kamarudin Mat Nor berkata, negeri ini mempunyai potensi besar untuk dibangunkan sebagai hub pelancongan perubatan berikutan kos rawatan yang kompetitif serta kewujudan pakar perubatan berpengalaman. Beliau difahamkan pesakit dari Indonesia ada menerima rawatan dan susulan perubatan di Hospital Pakar University Sains Malaysia, Kubang Krian serta hospital swasta di Kota Baru. Selain Indonesia, pihaknya sedang meninjau untuk membuat promosi dengan tujuan sama di Brunei dan Thailand. Susulan itu beliau mengalu-alukan mana-mana pihak untuk mewujudkan premis penginapan walaupun dalam kategori bajet kerana peluang itu mampu menjana ekonomi. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika merasmikan Rovers Hotel at Kubang Krian yang menyediakan penginapan yang moden, selesa dan berkualiti pada kadar harga yang berpatutan khususnya kepada pelancong, pelawat, pesakit serta waris yang berurusan di HPUSM. Lebih 1,000 penduduk orang asli di pedalaman rancangan pengumpulan semula RPS Pasik di Gua Musang menarik nafas lega apabila dapat menebus sumbangan asas rahmah SARA melalui program jualan rahmah madani PGRM di kawasan itu hari ini. Penganjuran program terbabit yang pertama kali diadakan itu sangat dinantikan masyarakat orang asli di pedalaman apabila terdapat penduduk yang mempunyai nilai terkumpul sehingga RM800 kerana tidak dapat keluar menebus SARA. Seorang penduduk Kampung Ayung Pos Pasik, Ramli Cimbung, 51 tahun berkata program terbabit sangat dinantikan penduduk kerana dapat membeli barangan keperluan dengan harga murah daripada harga runcit di kedai kawasan penempatan itu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nenggiri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani berkata inisiatif kerajaan mengadakan PGRM oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dapat membantu penduduk luar bandar dalam menangani peningkatan kos sara hidup. Pelaksanaan program itu di kawasan pedalaman seperti Pos Pasik membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan dan mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Pasukan Gerakan Am PJA merampas pelbagai jenis kayu hutan disyaki tidak bercukai serta jentera dianggarkan bernilai lebih RM2.32 juta di sebuah kilang kayu di Sungai Embak, Kuala Krai semalam. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin berkata, rampasan pada jam 3 petang itu selepas mengesan seorang lelaki sedang mengendali jentera berat yang membawa muatan kayu di dalam kilang berkenaan. 5 lelaki termasuk pemilik kilang berusia 31 hingga 62 tahun juga ditahan. Kesemua rampasan diserah kepada pihak Jabatan Perhutanan Jajahan Macang untuk disiasat di bawah Seksyen 84 Akta Perhutanan Negara 1984 Kurungan Akta 313. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedia Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.30 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

Dan untuk maklumat anda, kudaranya azan isyak pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 8.38 minit malam, dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu 8.40 minit malam.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.38 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara. Menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, dan penggunaan data pentadbiran dalam penghasilan statistik rasmi. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuatan keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOZM sebagai National Statistical Office, NSO. Peningkatan kadar bantuan di bawah program sumbangan Asas Rahmah jangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara yang ditetapkan pada tahap 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Menurut Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus, kedudukan fiskal negara masih kekal terkawal. Berikutan, kerajaan masih mempunyai ruang keuangan yang kukuh untuk menampung pertambahan perbelanjaan tersebut. 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RXZ Members dari 30 Julai hingga 2 Ogos lalu. 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, CP Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, secara keseluruhan, 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah JBJ Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
1: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You all kena faham, bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable, dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurance. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurance secara pilihan, tetapi pada pihak GPJ kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurance secara default. You mean that bila mereka beli tiket, dibekalkan sendiri secara insurans yang berkelompok, dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Susulan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
2: So far kita dah identifikan seorang. We will call him to soal siasat. Kalau ada keperluan, kita akan bertangkapan. Cakap tangan di airport. Yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasaan berkaitan.
2: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyudupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Khan. Lebih 270,000 belia dilatih menerusi program latihan kompetensi kemahiran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dari tempoh 2012 hingga 2025. Pengurus Besar Kanan Sektor Pendaftaran dan Akreditasi CIDB Malaysia, Herianti Hilmi berkata, dalam tempoh itu, lebih RM604 juta dibelanjakan bagi melaksanakan program latihan tersebut.
3: Program latihan ni, ia melibatkan kos yang tinggi dan kewangan yang kita keluarkan itu bukan sahaja melibatkan latihan, tetapi kita juga mengambil kira keselamatan ataupun kebajikan kepada pelatih-pelatih, dengan kami mengambil berat mengenai keselamatan, kebajikan dan perlindungan sosial warga binaan termasuk pelatih-pelatih, di mana setiap kebajikan mereka kita akan ambil kira dan peruntukan dalam perbelanjaan kita.
0: Herianti Helmi. Dalam perkembangan lain, rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan ke luar negara perlu mendaftarkan keberadaan mereka dengan pejabat perwakilan di negara yang dilawati melalui email, panggilan telefon atau sistem e-consular selain menggunakan aplikasi My World Alert. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Lukman Isman Awang Sauni berkata, pendaftaran tersebut penting bagi memastikan maklumat rakyat Malaysia tepat dan memudahkan perancangan bantuan termasuk semasa situasi kecemasan dan evakuasi berlaku. Sebanyak 14 jenis dadah bernilai kira-kira RM433,000 bakal dilupuskan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Dato' Ayub berkata, pelupasan itu melibatkan 2,485 barang kes bagi tempoh 2009 hingga 2025. Antara dadah yang dilupuskan termasuk syabu, kanabis dan ketamin. Pelupusan tersebut akan dijalankan selepas kesemua barang kes telah mendapat perintah mahkamah dan hukuman yang dikenakan kepada pesan lah kes terbabit telah tamat. Sementara itu, Jabatan Perikanan DOF telah menyelesaikan pemeriksaan secara maya bersama pihak berkuasa Thailand secara timbal balik dalam penilaian teknikal perdagangan perikanan susulan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang dari negara itu. Ketua pengarahnya, Dato' Adnan Hussein berkata, pemeriksaan itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap ladang, makmal, pusat penetasan serta pintu masuk sempadan di kedua-dua belah pihak. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 biji pil ekstasi bernilai lebih RM650,000 melalui lapangan terbang antarabangsa Juanda di Jawa Timur. Komando Pangkalan Udara Tentera Laut Juanda, Colonel Henok Nasarius Virzawan berkata, suspek berusia 22 tahun itu ditahan pada 29 Julai selepas pemeriksaan badan menemukan dadah yang disembunyikan di sebalik bengkung. Susulan imbasan X-ray, bagasinya tidak mengesan sebarang barang mencurigakan. Situasi di Gaza ketika ini di bawah gencatan senjata disifatkan sebagai pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di bawah nama berbeza. Pusat Komunikasi Kerajaan Palestin memaklumkan rakyat Palestin terus dibunuh, dihalau dan dinafikan bantuan kemanusiaan. Dalam laporan mingguan meliputi 27 Julai hingga 3 Ogos, pusat itu memaklumkan serangan ketenteraan Israel berterusan walaupun gencatan senjata. Manakala mekanisme keganasan terus utuh dan ketidakpedulian terhadap kehidupan rakyat Palestin semakin menjadi perkara normal. Bola sepak Piala ASEAN, Harimau Malaya kehilangan khidmat pertahanan Jimmy Raymond dalam perlawanan terakhir kumpulan B menentang Filipina selepas pemain Kuching City FC itu mengalami kecederaan buku lali ketika tewas kepada Thailand pada Sabtu. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, barisan kejurulatihan kini sedang menilai pilihan pemain yang ada bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Jimmy. Pasukan kebangsaan kini berada di tempat kedua dalam kumpulan dengan mengumpul 6 mata daripada 3 perlawanan. Sukma Sabah sasar sekurang-kurangnya 40 pingat emas. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor optimis 80% atlet Sabah yang bertanding pada Sukan Malaysia Sukma di Selangor mampu membawa pulang pingat berdasarkan prestasi mereka sepanjang latihan. Beliau yakin atlet negeri itu mampu mencapai sasaran 40 pingat emas pada temasya berkenaan. Jelas beliau, kadar insentif kemenangan telah dinaikkan kepada RM10,000 daripada RM5,000 bagi Sukma dan para sukma sebagai tanda penghargaan kerajaan kepada atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

Demikian Blush Sheet Sri Kandi Cintaku. Membawa kita sekarang 9.31 minit malam. Okey, dan juga sambil-sambil itu juga saya nak maklumkan kepada anda yang mungkin memerlukan khidmat guaman. Ini ada satu program lah ya. Program Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam Kelantan dan juga Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Kelantan akan mengadakan program kaunter khidmat nasihat guaman percuma. Jadi program ni terbuka kepada semua masyarakat dan juga bertujuan untuk memberi nasihatlah kepada masyarakat awam, terutamanya masyarakat setempat dan juga selanjutnya, memberi kesedaran mengenai hak-hak di sisi undang-undang dan seterusnya merapatkan hubunganlah di antara peguam dan juga masyarakat. Okey, pada hari Rabu 5 hari bulan 8 esok 8.30 pagi hingga 12.30 hari di Kompleks Mahkamah Kota Baru. Okey, jadi siapa-siapa yang mungkin ada nak dapatkan khidmat nasihat guaman boleh je hadir di Kompleks Mahkamah Kota Baru dekat Tunjung ni ya. Boleh berjumpa dengan mereka, dapatkan khidmat nasihat ataupun perkhidmatan mereka. Jangan risau, insyaAllah bantuan guaman ini yang ditanggung sepenuhnya. Baiklah. Ada banyak lagi lagu yang saya nak siarkan untuk anda baru jam pertama ni. Terima kasihlah yang masih lagi setia. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ataupun ke mana-mana sahaja lokasi ataupun destinasi yang perlu dituju malam ini. Ada yang nak cari makan ke? Belum makan lagi? Cari makan cepat-cepat. Jangan makan lewat malam sangat. Bahaya untuk kesihatan. Jangan amalkan. Jaga-jaga tak apa. Baiklah, kita teruskan lagu daripada EYE. Izinkan selamanya namamu di hati. Lirik dan juga lagu dicipta oleh Kamal Halim dalam sebuah album Semakin Menjadi-Jadi pada tahun 1996. Di mana kumpulan EYE merupakan sebuah kumpulan pemuzik dan juga penyanyi rock 90-an yang aktif di Malaysia. Dan kumpulan ini menyampaikan lagu-lagu Melayu lah. Di mana kumpulan EYE merupakan kumpulan penyanyi kedua yang menandatangani kontrak dengan Fantasia Music City atau ringkasnya FMC, iaitu selepas kumpulan Arrow. Dan seterusnya lagu daripada Damasutra Seribu Bayangan, liriknya yang dicipta oleh S. Amin Syahab, lagu oleh Awang PPR dalam sebuah album Kurnia tahun 1992. Dan lagu ini layak separuh akhir balada Music 1994 tetapi gagal masuk ke final juara lagu. Itu berkenaan dengan lagu. Dua lagu. Ini lagu yang keempat lah ya. Lagu yang ketiga, Izinkan Selamanya Namamu di Hatiku, EYE dan juga Seribu Bayangan daripada Damasutra untuk anda di segmen Cikgu Cerita Kita Gek Latihan. Aduh, semua.

0: tahukah anda tentang terowong lebuh raya pertama Malaysia, iaitu terowong lebuh raya Kuala Lumpur Karak yang berukuran sepanjang 950 meter di Genting Sempah Pahang dengan kos perbelanjaan 1.4 juta dan dirasmikan pada 7 Januari 1978 yang menghubungkan kawasan di antara Gombak, Selangor dan Genting Sempah Pahang terletak di Banjaran Titiwangsa merupakan sebahagian daripada projek pembinaan lebuh raya Kuala Lumpur Karak yang telah memendekkan perjalanan pengguna dari sebelah pantai barat ke pantai timur semenanjung Malaysia. Tempoh pembinaan lebuh raya ini bermula dari Disember 1974 sehingga pertengahan tahun 1979. Pada awal pembinaannya, terowong ini merupakan terowong tunggal dengan dua lorong sahaja sebelum terowong tambahan dibina pada tahun 1995, iaitu ketika kerja menaik taraf lebuh raya Kuala Lumpur Karak kepada lebuh raya ekspres empat lorong dilaksanakan.
1: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Lembaga Tabung Haji TH menegaskan status pelunasan zakat bagi pihak berpendeposit adalah sah dan mematuhi hukum syarak, sekaligus menepis sebarang keraguan yang timbul. Menurut TH, jawatan kuasa penasihat syariah mengesahkan status bayaran zakat sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan secara konsisten itu merupakan zakat perniagaan bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan, selaras dengan ketetapan jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Sementara itu, sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kumpulan Maybank kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, komitmen berterusan daripada institusi kewangan itu memperkukuh usaha Mawib meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membina masa depan yang lebih berdaya tahan.
1: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Insentif itu memberi manfaat kepada sehingga 600 pasangan asnaf yang baru mendirikan rumah tangga bagi membantu mereka memulakan kehidupan berkeluarga yang lebih yakin dan terancang. Sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, Malaysia mengambil pendekatan proaktif menerusi reformasi berterusan dan pelbagai inisiatif pendigitalan bagi menyesuaikan ekosistem percukaian dengan perubahan itu. Jelasnya lagi, langkah berkenaan bertujuan memperkukuh ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem percukaian, sekaligus memastikan Malaysia kekal berdaya saing serta menarik sebagai destinasi pelaburan. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memberitahu, Malaysia memerlukan lebih banyak syarikat tempatan berkembang menjadi juara nasional dan seterusnya berstatus peneraju serantau. Jelas beliau, pasaran baharu perlu ditembusi terutamanya oleh syarikat bermodal 100 juta ringgit hingga 1 bilion ringgit. Aspirasi itu menyokong Plan Induk Pasaran Modal 2026-2030 menerusi inisiatif seperti Bursa Rise Plus dan My Value Up untuk memacu pertumbuhan berasaskan tadbir urus korporat yang kukuh. Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, termasuk penggunaan data pentadbiran dalam menghasilkan statistik rasmi. Timbalan Menteri Ekonomi, Datuk Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuat keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOZM sebagai National Statistical Office NSO. Katanya langkah itu memastikan statistik rasmi negara dihasilkan mengikut standard, definisi dan metodologi yang seragam di samping memperkasa sistem statistik negara.
2: Bila kita bercakap tentang repository data, ialah di mana peranan dia lah menyimpan dan menguruskan data. Tetapi yang lagi penting adalah untuk statistik ini, iaitu kita menganalisis dan mentafsir data tersebut. Itu sebabnya kita nak memastikan bahawa kewibawaan statistik rasmi negara ini, dari contohlah kita gubal rang Undang-Undang Statistik 2026.
0: Datuk Muhammad Sahar Abdullah. Penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur program pemotoran seperti program RXZ Members. Pengarah JPC Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, ia bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
3: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You kena faham bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable, dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurans. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurans secara pilihan, tetapi pada pihak GPG kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurans secara default. You mean that bila mereka beli tiket, dibekalkan sendiri secara insurans secara berkelompok, dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Dalam perkembangan berkaitan, aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan permotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Timbalan Dekan Pengajian Siswa Sah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Zainal Makdun menegaskan, sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi. Beliau berpandangan kerjasama penganjur, peserta dan agensi penguat kuasa penting bagi memastikan acara berlangsung secara terkawal tanpa menjejaskan orang ramai.
4: Perlu dianjurkan secara organised, secara teratur, dan juga apabila diaturkan secara teratur ini, badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa ini mungkin boleh turut serta. Pihak polis, JPJ, pihak berkuasa tempatan dapat atur, membantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga kan kita boleh gunakan kelab-kelab pemotoran yang berdaftar.
0: Profesor Dr. Zainal Madun. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Surabaya, Indonesia selepas dikesan cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 pil ekstasi yang disembunyikan pada badannya. Suspek berusia 22 tahun yang tiba dari Kuala Lumpur itu berdepan hukuman mati jika sabit kesalahan. Kes ini merupakan tangkapan kedua dalam tempoh seminggu susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia bersama 70 ribu pil ekstasi di Jakarta sebelum ini. Tiga ekor singa di Taman Zoologi Tama, Jepun mati disyaki akibat strok haba, ekoran cuaca panas melampau yang melanda negara itu. Pihak zoo memaklumkan 10 daripada 16 ekor singa di situ menunjukkan gejala dehidrasi dan kegagalan organ sejak pertengahan Julai lalu. Kandang singa kini ditutup sepenuhnya bagi membolehkan rawatan diteruskan. Selain langkah pencegahan seperti pemasangan pendingin hawa dipertingkatkan segera. Sebuah kapal pengangkut pukal berbendera Liberia, Minoan Pioneer, dilaporkan hilang kuasa sepenuhnya selepas terkena objek tidak dikenali di Selat Hormuz. Insiden ini di kedudukan 20 batu nautika timur Laut Oman itu mencetuskan kebakaran di ruang penginapan kru menyebabkan seorang jurutera kapal dilaporkan hilang. Pihak berkuasa Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom kini sedang menjalankan siasatan lanjut. Kejadian itu meningkatkan lagi kebimbangan keselamatan di laluan utama perdagangan minyak dunia itu. Beralih ke perkembangan sukan, ganjaran 1.1 juta ringgit melalui skim hadiah kemenangan sukan Syahkam disalurkan kepada atlet kontingen Malaysia yang memenangi pingat di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menteri Belia dan Sukan, Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemenang pingat emas menerima RM80,000, Perak RM40,000 dan gangsa RM20,000. Katanya Majlis Sukan Negara kini sedang mengadakan perbincangan bagi meningkatkan kadar ganjaran Syahkam menerusi penambahan dana daripada pihak korporat. Sementara itu, kejayaan kontingen Malaysia meraih 8 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 perlu dijadikan suntikan semangat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun. Penganalisis sukan Dr. Pekan Ramli berkata, pencapaian luar biasa itu melangkaui sasaran asal 5 emas walaupun negara menghantar kontingen kecil tanpa penyertaan sukan tradisi seperti badminton. Sumbangan 5 emas daripada skuad angkat berat membuktikan negara kini mempunyai lebih banyak sukan berpotensi di pentas dunia.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Itu je. Hang Pi Mana daripada Khalifa. Okey, sekarang tadi dah rancak dah lagu tadi Hang Pi Mana, tapi kita nak ubah sikit lagi, nak rancak lagi. Sebab terutamanya ni untuk ibu-ibu yang dah mula bangun awal untuk sediakan sarapan atau bekal untuk anak-anak ataupun suami. Yalah, walaupun hari ni masih gelap dapur, tapi dapur mungkin dah mula berasap, air pun dah mula mendidih dan ada yang sedang sibuk menyediakan juadah untuk seisi keluarga. Jadi semoga lagu selepas ini dapat menemani pagi anda dan bagi sedikit tenaga untuk memulakan rutin harian. Ini dia lagu daripada filem Mohabbatin. Nasional FM, sentiasa di hati.

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Ogos 2026 Masihi bersamaan 21 Safar 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu subuh pukul 5 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan telah masuk waktu subuh 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak telah masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu-Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi. Johor Baru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan 6.1 minit pagi. Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alor Setar Kedah 6.2 minit pagi. Dan Kangar Perlis

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

KLIA perketat kawalan Bendung penyeludupan dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Status pelunasan zakat bagi pihak pendeposit adalah sah dan telah dilaksanakan dengan sempurna, sekaligus menepis sebarang keraguan berhubung amalan pembayaran zakat tabung haji TH. TH dalam kenyataan memaklumkan jawatankuasa penasihat syariah TH mengesahkan status pembayaran zakat bagi pendeposit untuk tahun-tahun sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan secara konsisten itu merupakan zakat perniagaan bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan selaras dengan ketetapan jawatankuasa fatwa kebangsaan. Susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti hasil laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji, seorang bekas pengurus ladang direman 3 hari hingga esok bagi membantu siasatan kes penyelewengan kontrak pembekalan anak benih pokok getah bernilai kira-kira RM8 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan suspek ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Berdasarkan siasatan awal, suspek dipercayai melakukan perbuatan itu antara 2015 hingga 2017. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim mengesahkan SPRM turut meriman seorang pengarah syarikat reka bentuk berusia lingkungan 50-an kerana disyaki memberi rasuah kepada seorang bekas ketua pegawai operasi sebuah badan berkanun bernilai kira-kira RM300,000 sebagai balasan membantu mendapatkan projek ubah suai di badan kanun berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Dalam perkembangan lain, SPRM menahan 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen kerana disyaki bersubahat menggodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan serta kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Kelima-lima suspek termasuk seorang wanita berusia lingkungan 30 hingga 40-an itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Sehingga kini SPRM telah mengambil keterangan daripada 17 individu bagi membantu siasatan kes berkenaan. Ini pula mengenai kes juruterbang Malaysia yang disyaki menyeludup dadah ke Indonesia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut dikenal pasti.
1: So far kita dah identifikasi seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Cari tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Datuk Hussein Omar dalam hari itu turut memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperketat susulan peningkatan ketara kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyudupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tapi urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
2: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya, sebanyak 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RZ Members dari 30 Julai hingga Ahad lepas. Dalam tempoh sama, 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, sebanyak 46 kes kemalangan membabitkan penunggang motosikal direkodkan sepanjang tempoh itu. Jumlah kemalangan tertinggi direkodkan pada 31 Julai dengan 16 kes, diikuti 15 kes pada Ahad secara keseluruhan. 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Sementara itu, Timbalan Dekan Pengajian Siswazah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Zainal Madun menegaskan aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan pemotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi.
3: Perlu dia anjurkan secara organize, secara teratur dan juga apabila diaturkan secara teratur ini, badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa ini mungkin boleh turut serta. Pihak polis, JPJ, pihak berkuasa tempatan dapat atur, membantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga kan kita boleh gunakan kelab-kelab pemotor yang berdaftar.
0: Profesor Dr. Zainal Madun. Perkembangan luar negara. Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan serangan ketenteraan masih berterusan termasuk di kawasan sekolah dan pusat perlindungan. Timbalan jurucakapnya Farhan Haq berkata ia menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal. Tegasnya, orang awam dan kemudahan awam termasuk sekolah mesti dilindungi mengikut undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Dalam pada itu, pusingan baharu rundingan Israel dengan Lubnan, anjuran Amerika Syarikat di Rom, Itali dijadual berlangsung hingga esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Tommy Pickett berkata, rundingan melibatkan pasukan teknikal kedua-dua pihak termasuk isu pelucutan senjata Hezbollah, pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan. Menurut Tommy Pigott, rundingan itu juga bertujuan mewujudkan asas ke arah perjanjian keamanan dan keselamatan yang lebih menyeluruh. Perbincangan berkenaan dibuat susulan pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Lubnan Joseph Aoun serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai sebahagian usaha mengurangkan ketegangan di kawasan sempadan. Sukan Kementerian Belia dan Sukan KBS akan terus memperkasa pembangunan sukan berprestasi tinggi negara. Ia selepas kontinjen Malaysia melakar pencapaian membanggakan di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melepasi sasaran awal dengan meraih 8 pingat emas. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran awal yang ditetapkan bagi temasya berkenaan ialah 5 pingat emas. Namun atlet negara berjaya mencapai pencapaian lebih baik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

KLIA perketat kawalan bendung penyeludupan dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pada hari ini, dalam tahun 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Baginda Ratu England di King's House, Kuala Lumpur. Menerusi perjanjian ini, maka Persekutuan Tanah Melayu akan secara rasmi merdeka pada 31 Ogos 1957 dan boleh membentuk kerajaan sendiri. Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 orang wakil yang terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British, 8 orang sultan, raja dan yang dipertuan besar, pemangku Sultan Johor dan 5 orang undang luar Negeri Sembilan. Sebanyak 40 salinan perjanjian ditandatangani dengan 20 salinan dalam bahasa Melayu dan 20 salinan dalam bahasa Inggeris.
1: Kelantan FM.